0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 25 липня. Це вже субота на календарі. Сьогодні в нас хмарно з проясненнями. В день невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північний. 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні в день від 23 до 28 з плюсом, а в Харкові 24-26 тепла. На завтра, неділю 26 липня, синоптики очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Також короткочасні дощі з грозами в день. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Але в день місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 13, плюс 18. В день 21-26 тепла. На понеділок, 27 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. В день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. При цьому нічна температура від 13 до 18 з плюсом. В день 22-27 тепла. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

The Frankel. Wanna be done at the Frankel.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 25 липня. Це вже субота на календарі. Сьогодні в нас хмарно з проясненнями. В день невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північний. 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні в день від 23 до 28 з плюсом, а в Харкові 24-26 тепла. На завтра, неділю, 26 липня, синоптики очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Також короткочасні дощі з грозами в день. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Але в день місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 13, плюс 18. В день 21-26 тепла. На понеділок, 27 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. В день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. При цьому нічна температура від 13 до 18 з плюсом. В день 22-27 тепла. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 20-40, набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Родинам 62 полеглих захисників і захисниць України передали державні нагороди та відзнаки. Церемонія відбулася за участі начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова та представників Збройних сил України. Пам'ять українських воїнів шанували хвилиною мовчання. Державні нагороди стали знаком вдячності за їхню мужність, самопожертву та захист України.

0: Харків сьогодні.
1: 10-ту підземну школу планують ввести в експлуатацію в Харкові до 1 вересня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Новий освітній простір буде розраховано на 1200 учнів у дві зміни. Мер підкреслив, що будівництво підземних шкіл триває безперервно. За його словами, Харків відчуває брак коштів, адже немає субвенцій з державного бюджету. Водночас, за рахунок міста, реалізація проєктів продовжується. Крім шкіл, під землею в Харкові будують дитячий садок. Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 25 липня. Це вже субота на календарі. Сьогодні в нас хмарно з проясненнями. Вдень невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північний. 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні вдень від 23 до 28 з плюсом, а в Харкові 24-26 тепла. На завтра, неділю 26 липня, синоптики очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Також короткочасні дощі з грозами вдень. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Але вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 13, плюс 18. Вдень 21-26 тепла. На понеділок, 27 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. При цьому нічна температура від 13 до 18 з плюсом. Вдень 22-27 тепла. Власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
3: I guess I'll try caller again.

0: Ми з тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов привітав представників сфери охорони здоров'я з прийдешнім Днем медичних працівників. На урочистому заході зібралися працівники комунальних медзакладів, працівники екстреної медичної допомоги та військові медики. Мер подякував їм за професіоналізм, витримку та щоденну працю в умовах війни. Він наголосив, що під час постійних повітряних тривог і ворожих обстрілів медичні працівники продовжують рятувати життя харків'ян та українських військових. Під час урочистостей кращим працівникам сфери охорони здоров'я вручили нагрудні знаки за заслуги перед містом-героєм України Харків, почесні грамоти та цінні подарунки.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 25 липня. Це вже субота на календарі. Сьогодні в нас хмарно з проясненнями. Вдень невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північний. 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні вдень від 23 до 28 з плюсом, а в Харкові 24-26 тепла. На завтра, неділю 26 липня, синоптики очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Також короткочасні дощі з грозами вдень. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Але вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 13, плюс 18. Вдень 21-26 тепла. На понеділок, 27 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. При цьому нічна температура від 13 до 18 з плюсом. Вдень 22-27 тепла. Власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
5: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
4: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
5: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
6: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Родинам 62 полеглих захисників і захисниць України передали державні нагороди та відзнаки. Церемонія відбулася за участі начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова та представників Збройних сил України. Пам'ять українських воїнів шанували хвилиною мовчання. Державні нагороди стали знаком вдячності за їхню мужність, самопожертву та захист України.

0: Харків сьогодні.
1: Засідання правління Асоціації прифронтових міст та громад відбулося під головуванням харківського міського голови Ігоря Терехова. Учасники заходу обговорили пропозиції до державної політики з підтримки територій, які живуть і працюють в умовах постійної воєнної загрози. Зокрема, вони розглянули напрацьовані асоціацією законодавчі ініціативи для прифронтових громад. Йшлося про підтримку бізнесу, доступ до житла, роботи та освіти для переселенців, фінансування медицини, відновлення комунальної інфраструктури, безпекових заходів. Ігор Терехов наголосив, що завдання асоціації – запропонувати державі конкретні рішення, які дозволять прифронтовим громадам працювати, розвиватися і утримувати людей навіть у найскладніших умовах війни. За підсумками засідання, пропозиції будуть направлені до центральних органів державної влади.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: MFM.
5: MFM
4: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 25 липня. Це вже субота на календарі. Сьогодні в нас хмарно з проясненнями. Вдень невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні вдень від 23 до 28 з плюсом, а в Харкові 24-26 тепла. На завтра, неділю 26 липня, синоптики очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ, також короткочасні дощі з грозами вдень. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Але вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 13, плюс 18. Вдень 21-26 тепла. На понеділок, 27 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. При цьому нічна температура від 13 до 18 з плюсом. Вдень 22-27 тепла. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
6: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов взяв участь у церемонії вручення дипломів випускникам Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Цьогоріч ступінь бакалавра здобули 160 студентів, 22 з них отримали диплом з відзнакою. Майбутні економісти, фінансисти, управлінці та фахівці у сфері цифрових технологій навчалися в умовах повномасштабної війни, однак успішно завершили освітні програми. Вітаючи випускників, Ігор Терехов наголосив, що саме освічена молодь визначатиме, якою буде економічна модель України та Харкова після завершення війни.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 0908

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 25 липня. Це вже субота на календарі. Сьогодні в нас хмарно з проясненнями. В день невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північний. 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні в день від 23 до 28 з плюсом, а в Харкові 24-26 тепла. На завтра, неділю 26 липня, синоптики очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Також короткочасні дощі з грозами в день. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Але вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 13, плюс 18. Вдень 21-26 тепла. На понеділок, 27 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. При цьому нічна температура від 13 до 18 з плюсом. Вдень 22-27 тепла. Власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Дрони дісталися до Єкатеринбурга та Тюмені. Вранці 25 липня влада Свердловської області Росії заявила про атаку безпілотників. Вже відомо, що під ударом опинилися склади Wildberries в Екатеринбурзі, що майже за 2000 кілометрів від лінії фронту. Інформацію підтвердив губернатор Свердловської області Російської Федерації. Він запевняє, що внаслідок падіння уламків сталося загоряння на стоянці площею 300 квадратних метрів у Чкаловському районі Екатеринбурга. ЄС уперше наклав санкції на нафтопереробний завод у Грузії. Європейський Союз уперше застосував санкції проти грузинського нафтопереробного заводу в Кулеві. Причиною стало перероблення російської сирої нафти. Про це повідомляє Reuters. Заборону на проведення транзакцій для заводу внесли до 21-го пакета санкцій ЄС. Обмеження набудуть чинності через 6 місяців. НПЗ в Кулеві, який належить компанії Black Sea Petroleum, потрапив під санкції після того, як торік у жовтні стало відомо про постачання сировини від російської компанії «Роснефть». За

Даними аналітичного центру КРЕА, із жовтня до травня 2026 року завод отримав щонайменше 6 партій російської нафти, а вироблені нафтопродукти експортувалися, зокрема, до Іспанії та Болгарії. День жалоби на Київщині. Сьогодні на Київщині оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару Російської Федерації 24 липня по полігону, де проходила виставка озброєння. Керівник Офісу президента Буданов наголосив, що в умовах війни організатори таких подій і ті, хто їх погоджує, повинні нести персональну відповідальність за людей. Зазначу, стало відомо, що затримано головного організатора вчорашньої події. Про це повідомили.

Одна із асоціацій зброярів без будь-яких погоджень із військовим командуванням та місцевою владою організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони. На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратних метри знаходилося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Запрошення були розіслані за 9 днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар. Вийшов трейлер кримінального екшена «Мотор Сіті». Вийшов український трейлер кримінального екшн-трилера «Мотор Сіті», головну роль в якому виконав Алан Річсон. Події фільму відбуваються у Детройті в 1970-х роках. Колишній рейнджер Джон Міллер нарешті знаходить кохання свого життя і залишає небезпечне минуле позаду. Та коли впливовий кримінальний бос викрадає його наречену, а самого Джона відправляє за грати за злочин, якого він не скоював, закон перестає мати значення. Вирвавшись із пастки, Міллер розпочинає безжальну війну проти тих, хто зруйнував його життя. В український прокат фільм вийде 6 серпня 2026 року. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося згодом. MFM Station.

0: Реклама.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з «Дронфорс» на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на dronforce.army.
5: Надія є.

Працівники КП «Центр поводження з тваринами» продовжують наводити лад у міському притулку. Зокрема, цього тижня вони завершили ремонтні роботи в будиночку для котів та 5-літніх вольєрах. Нагадаємо, зараз у притулку мешкає близько 500 котів і собак. Обрати домашнього улюбленця можна на сайті підприємства або за адресою. Проспект Аерокосмічний, 358. Відвідати заклад можна щодня. Також притулок завжди потребує допомоги, зокрема кормів і медикаментів.

through this, what comes next will be marvelous.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнесом мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: It's so lovely when it's sunny.

Jeszcze nam dano razem wyżyć.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM.
3: В країні 16 година.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці

0: За телефоном 098 717 400. Бізнес-клуб мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.2026.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
4: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
3: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
4: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
6: Надія є. Соціальна реклама.
8: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Родинам 62 полеглих захисників і захисниць України передали державні нагороди та відзнаки. Церемонія відбулася за участі начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова та представників Збройних сил України. Пам'ять українських воїнів шанували хвилиною мовчання. Державні нагороди стали знаком вдячності за їхню мужність, самопожертву та захист України.

0: Харків сьогодні.
1: Засідання правління Асоціації прифронтових міст та громад відбулося під головуванням харківського міського голови Ігоря Терехова. Учасники заходу обговорили пропозиції до державної політики з підтримки територій, які живуть і працюють в умовах постійної воєнної загрози. Зокрема, вони розглянули напрацьовані Асоціацією законодавчі ініціативи для прифронтових громад. Йшлося про підтримку бізнесу, доступ до житла, роботи та освіти для переселенців, фінансування медицини, відновлення комунальної інфраструктури, безпекових заходів. Ігор Терехов наголосив, що завдання асоціації – запропонувати державі конкретні рішення, які дозволять прифронтовим громадам працювати, розвиватися і утримувати людей навіть у найскладніших умовах війни. За підсумками засідання, пропозиції будуть направлені до центральних органів державної влади.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодині.
5: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Ще одна успішна робота наших оборонців. Зеленський підтвердив удар у Кірові. Уражено підприємство, звідки постачають компоненти для засобів, якими Російська Федерація наносить свої удари по наших людях. Відстань від держкордону близько 1200 кілометрів. Президент додав, маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель. Програму «Доступні ліки» оновили. Восени 2026 року ще одна категорія пацієнтів із цукровим діабетом одержить право на безоплатні тест-смужки для контролю рівня глюкози. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Так, безоплатне отримання передбачене за електронним рецептом у аптеках-партнерах Національної служби здоров'я України для людей із цукровим діабетом другого типу, які перебувають на інсулінотерапії. Додавання тест-смужок для пацієнтів із цукровим діабетом другого типу – черговий етап розвитку програми, покликаний покращити якість медичної допомоги, посилити контроль захворювання та скоротити кількість госпіталізацій. У Харкові судитимуть шахраїв, які виманили сотні тисяч під виглядом відомих криптобірж. Поліція завершила розслідування щодо шахрайської групи, яка завдала громадянам збитків на 790 тисяч гривень. Фігуранти через телеграм-канали та соціальні мережі шукали охочих заробити на торгівлі криптовалютою. Вони надсилали посилання на телеграм-ботів для криптотрейдингу, які нібито працювали від імені відомих криптобірж та демонстрували фіктивні результати торгівлі. Надалі потерпілим повідомляли про нібито значний прибуток, однак для його отримання вимагали сплатити комісію та податок на прибуток. Отримані кошти потерпілі перераховували на банківські рахунки, підконтрольні учасникам злочинної групи. До складу шахрайської групи входили мешканці Харкова, Кременчука та Черкас віком від 24 до 27 років. Організатору та 9 виконавцям повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українка вийшла у фінал чемпіонату Європи з тенісу серед дівчат. Українська тенісистка Марія Кочерженко вийшла у фінал одиночного розряду на чемпіонаті Європи серед дівчат до 14 років. Марія обіграла Лів Бретшер із Швейцарії з рахунком 6-4, 7-6. 13-річна Марія Кочерженко стала третьою представницею України, якій вдалося дійти до фіналу на чемпіонаті Європи U12 в одиночному розряді. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Надія є.

Наше не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені в

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов взяв участь у церемонії вручення дипломів випускникам Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Цьогоріч ступінь бакалавра здобули 160 студентів, 22 з них отримали диплом з відзнакою. Майбутні економісти, фінансисти, управлінці та фахівці у сфері цифрових технологій навчалися в умовах повномасштабної війни, однак успішно завершили освітні програми. Вітаючи випускників, Ігор Терехов наголосив, що саме освічена молодь визначатиме, якою буде економічна модель України та Харкова після завершення війни.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 18 година.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція до повного розпродажу складу.
5: 30!

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
1: Надія є.

0: Реклама. Пекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: А що за лайтам? Давай збирай зграю. І ще один не доказати, що правий знаю. Усі ключі він

0: заберуть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22 година.
2: Hear this. MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: МФ.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто, хоча

FM station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.